0: Asasi Radio. Asasi Radio. Asasi. Get the sound of the enemy. Asasi.
1: Worldwide.
0: Asasi.
2: For the ladies.
0: Asasi. Asasi Radio.